amseri dwi'n bod cysgyllus. Dal dy gled i ddywed i gael adlewyrchu hed. Does dim amser i'n gwybod bod cysgyllus. Does dim amser i'n gwybod bod cysgyllus. Does dim amser.